نشاد بدل گیا نا، مال کوش کا نشاد نیواں، چندر کوش کا نشاد اوپر لا، اس چندر کوش اور سورج کوش

اس دے اندر ایک تکلیف ہوندی ہے، ایک درد ہوندی ہے کہ میرے اندر تے اوگن ہیں، منج کچجی، میں کچجی ہاں، میں کچجی ہاں. ہوں جتنی دیر تک انسان اس نو ایڈمٹ نہیں کرتا، گوز آن ہائیڈنگ اٹ، اوائڈنگ اٹ، وہ علاج کس چیز کا کرائے گا؟ وہ کہتے ہیں منج کچجی اماون ڈوسڑے. اماون کا مطلب ہوتا ہے کہ گنتی منتی تو باہر. کہتے جڑے میرے ڈوسڑے ہیں، دوش ہیں، وہ انلمٹڈ ہیں. میرے اوگن جو ہیں وہ انلمٹڈ ہیں. منج کچجی اماون ڈوسڑے، ہاں کیوں سہراون جاؤ جیو، کس منہ نو لے کے میں اس نو ملن جاواں؟ سو بھگت جی دی پہلی جو تبدیلی ہے انہاں دے جیون دے وچ، کہ انہاں نے اپنے اندر نو صحیح طرح دیکھ لیا، اپنی ٹرو پکچر نو دیکھ لیا. اور اس تو بعد وہ کہندے ہیں ہن میں کدوں تک سو سکدا ہاں. کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی ستسنگ دے وچ سن کے تے چل جائیے، باہر جا کے پھر بھول جائیے. دیر آر پیپل who understand, who listen, but then they don't take action. First awareness to baad action lena bada zaruri, nahi te oh ek hor pattern ban janda hai. Then you create another pattern inside you ke sun bhi liya ate ek hor aadat bana li ke sun ke fir chup kar gaye, fir so gaye. Bhagat ji kehnde now I cannot go back to sleep, I will have to do something. تو کی کرتے ہیں؟ ہوں اگلی لائن دے وچ آندا ہے کہ وہ ہن سوندے نہیں ہیں، اوائڈ نہیں کرتے، جا کے پل نہیں جاندے. دین ہی از ان ایکشن. تے کی کرتے ہیں؟ آؤ پریم نال سنو اس لائن نو پہلے.